دوستو، بعض فلم گیت صرف موسیقی نہیں ہوتے بلکہ حسن، ادا، رمز اور راز کی ایک دلکش داستان بن جاتے ہیں۔ جب شاعری میں نزاکت ہو، دھن میں کشش ہو اور آواز میں جادو ہو، تو ایک ایسا شاہکار جنم لیتا ہے جو برسوں تک دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ آج کا یہ لازوال نغمہ بھی اسی روایت کا امین ہے۔

پیام شب زیدی سے ابھی آپ سن رہے تھے. اسی پر دوستو اردو پروگرام نیرنگ اب ختم ہوتا ہے. کل شب 9:30 بجے نیرنگ پروگرام کی ایک اور بزم کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. شب بخیر.